suaranya udah berkumandang, tapi sekarang baru request lagu. Oke. Yaudah deh, langsung aja tiap puterin. Untuk kamu yang mau request juga boleh banget langsung di spill di WhatsApp kita di 089 6200 39 100.

cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.